0: احد کہہ دو کہ وہ یکتا ہے،
1: اللہ الصمد
0: اللہ بے نیاز ہے،
1: لم یلد ولم یولد
0: اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا،
1: ولم یکن لہ کفوا احد
0: اور کوئی اس کے برابر نہیں۔

عقیدت او احترام سرا پلسم ستمبر د زیارت پورز او د جمع واره کی پشپا باندے زیر سرپرستی ابو القاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاہ بچا سے چپدی اجتماع کے وا د ملک نو موڑے علماء کرام او نعت خوانان برخ اخلی چپ حقی کی مہمان خصوصی بئی حضرت مولانا عبد القیوم حقانی سے نوشہرانہ پیر مفتی گوہر علی شاہ سے چار صدی تنگینا پیر قاری بشیر احمد مدنی سے پیر سباق شریف نوشہرانہ لدین علاوہ مولانا احسان اللہ سے دا پیخورنا اور مولانا فضل علی حقانی سے اور شیخ محمد خان سے دا چوٹا لاہورنا بخصوصی خطاب کئی دے سرا سرا مشہور نعت خوانان چپکی زیشان حنفی مقبلی جان سے ایوب شاہ سے اور نور مزید یوشمار نعت خوانان با نعت خوانی کوی با تاسٹول مسلمانان تخواست تے چپ سیرت خاتم النبیین اجتماع کے بھرپور تعداد کی شرکت ہوکے اور ثواب دارین حاصل کرے زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا سے اور مولوی ثابت شاہ

سوکم ډاکټر طارق رحیم صاحب لراتل غواړي خپل علاج ترې تر سره کول غواړي نو غي په دې نمبر باندې کال وکړي 0314-151-3232 ہیلپ لائن نمبر دے پدغه نمبر باندې کال وکړي او مزید معلومات ڈاکٹر طارق رحیم سے بارہ کی ترلا سکے والے شے 0314-151-3232 0314-151-3232 دس کار بکوم کے دربند اردن کو استاس لائف کالز میں شامل ہوں چونکہ خبر ڈیری زیادہ نہیں شمک والے نستاس لائف کال طرف اڑان کے گم پاسے پر 938-280-495 باندھے اور دس ادا کہنا چاہیے زمان ہمارے خدا اس تمام مال ہمارے ساتھ نہ رکھے بل طبیعت میں ہم لکسٹ نہ دینوں داغی دوجھے

خجی بچی ہندا د ہر چا سرا خون کڑی عقیب جان ہندا وجود تازہ کبھی سلام بیسٹ مامو جان سنگ پروگرام نائز دے می ہف سر پنچونا جی ڈیرا مننا بل میں سرائی سلام سنگ ز احمد علی ما او زمان نیم اخلا پروگرام کی او کے جی ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ بل میں سے راجی بچے خجی بھائی استاس و طبیعت ٹھیک نہ دے پروگرام لا بانا رات لئی اللہ دے تاسلا صحت را کی آمین ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ